Det var i 2019 det at dette var vårt Eurovision-bidrag, Keino med Spirits in the Sky. Og den kom fordi dama I trioen, Alexandra Rotan, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

0: veldig i reiseradioen, så merket jeg sånn, jeg passer dette egentlig, men der tok hun bare og tok fingeren sin og trykket rett inn i såret, og litt sånn som du snakker om, Else, at hun var ikke redd for å snakke om de store tingene.
1: Og så er den dessverre evig aktuell. Altså, det er liksom det gode mot det onde, da. Mm. Så det er også, du får jo også sånn, sånn minne om at du skal stille et spørsmål, hvem er du som menneske? Når det røyner på, altså det er motstandskampen, hvordan skal vi klare oss mot denne veldig store, vonde tyrannen? Og i verden i dag så er det jo mange tyranner.
2: Ja. Men er det litt fristende å høre Astrid Lindgren selv snakke om hvordan hun skriver, og hvorfor hun valgte å skrive om?
1: Svar på om det fristende, det ja.
2: Ok, ja. Da
3: får spiller vi et litt
2: klipp i det. Her er Astrid Lindgren.
4: Det var en lärare där som sa att han skulle aldrig kunna läsa det hemska slutet för något barn. Och för att de skulle behöva dö en gång till där då. Och han tyckte att det var upprörande hemskt. Men jag uppfattade inte det som någon självmord som han gjorde. Men sen när jag kom hem den kvällen så ringde lilla Ida, som hon som spelar lilla syster i Emil-böckerna, och då sa hon ordagrant: det var den bästa bok du har skrivit, och tack ska du ha för att du gjorde ett så lyckligt slut. Men där ser man att barn uppfattar inte böcker så som vissa vuxna gör. Man tror att barnen skulle bli så upprörda över det där slutet.

0: Oh Blonde, du fick här i dagens Hot Air Balloon, i parentes When the Summer's Over. Du, det ska handla lite om benskörhet nu här i dagens, för nu är det stadig flera av oss som får påvist den sjukdomen. Det här är alltså en sjukdom som kan förebyggas med någon enkla medel, men så är det det att uppdaga att man faktiskt har benskörhet. Kristin Reine, hon pådrar sig ett komplicerat brudd för hon då fick vita att hon var sprö som en kex.
1: Jag var säker på att jag inte var benskör och fick besked här då att jag var ju sprö som en ritskex. Kan man få brudd bara man snur sig i sänga när man har sån benskörhet grad 4 som jag fick då?
0: Ja, på sjukhuset i Drammen så målte de bentätheten till Kristin Reine och behandling blev satt igång. Hver andre dame och hver fjerde man lid av benskörhet efter fyllte 50 år här i landet. Och in 2050 så det väntat att antal hoftebrudd vill vara mer än fördubbla. Overlege Tove Borgen ved revmatologisk avdeling på Drammen sykehus, hun sier at vi kan gjøre mye for å forhindre utviklingen.
2: Det er jo spesielt hoftebruddene og ryggbruddene som medfører at man taper mye funksjon. Og begge de to bruddtypene medfører også en økt dødelighet. Derfor så er det forebyggende perspektivet utrolig viktig, og osteoporose er jo et stjerneeksempel på hvor viktig det er å kunne forebygge, fordi vi har god behandling som ikke koster flesk.
0: Ja, bentetthet kan måles, og det finnes medisiner som kan forebygge brudd. Likevel så frykter Tove Borgen en bølge av pasienter i årene som kommer. Det kan bli veldig dyrt for samfunnet. Allerede i dag så koster hoftebrudd oss over 14 milliarder kroner i året.
2: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
0: Ja, det er mange her i landet som får målt beintettheten sin. Ofte skjer det etter et brudd, men overlege og revmatolog Tove Borgen, hun mener vi må gjøre mye mer.
2: Det er en såpass utbredt tilstand i befolkningen, så burde hver kvinne i Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
0: Ja, og Kristin Reine, hun får nå god behandling etter det kompliserte bruddet hun hadde for 4 måneder siden. En behandling som allerede gir resultater.
1: Jeg skal sette 2 sprøyter, en i hvert lår, 1 gang i måneden. Da skal den bygge opp beinmassen igjen, da.
0: Og nå er hun klar til å kaste krøkken og tilbringe sommeren på 2 hjul.
3: Yes! Det er jo bare helt ærlig.
0: Helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle benskjørhet. De nye retningslinjene skal være på plass til neste år. Reporter her var Jan-Erik Viltil, og den her kjenner du helt sikkert igjen. Dette er Survivor sin enorme hit, Eye of the Tiger. Så det får Anna-Lille etterpå, og så skal vi snakke om asbest på Roskilde.

0: Zimmermann som synger om riper I lakken och det kan vi jo alle få genom ja, livet.
1: Det blir någon här och där.
0: Ja, det gör det. Det gör det. Nu ska vi kosa oss. Det hörtes ut som en sån en tvångs greie foran sommerferien og det jo vi
1: Nå mot, skal vi man, kose oss
0: ja, At vi legger forventningene så høyt At det umulig å nå dem Jeg beklager det, kan vi begynne på nytt?
1: Ja, selvfølgelig
0: ja, Nå skal vi gjøre noe vi liker veldig godt
1: Ja, jeg helt enig med deg
0: For vi skal nemlig dra I gang folkets sommerlåt-duell
1: Stor suksess
0: Ja, det I grunn det Vi har jo kostet oss I mange år nå Ved å velge ut sommerlåt-duellanter selv
1: ja.
0: Men I år fant vi ut at demokratiet Det skal få råde her hos oss
1: Ja, vi veldig reise
0: Ja, sånn Nå det folkets sommerlåtduell, og du tipser oss I appen NRK Radio, finner HC og Andrea og trykker på send inn og skriver hvilken duellant du vil ha med I morgendagens folkets sommerlåtduell.
1: Ja, smart å få på en låt du kanskje ikke hører ofte nok, eller bare en som du har hørt mange ganger, men synes veldig fin da.
0: Ja, vi har fått to tips I dag,
1: ja.
0: Vi har fått veldig mange.
1: Vi har fått mange.
0: Så har vi kjørt gjennom vår helt rettferdige utvelgelsesmodell, og endt opp med en låt, som ble en superhit med en jente som bare var 9 år gammel.
1: Tenk på det.
0: Og en låt som var en superhit med en annen enn han som ga den ut.
1: Åh, ja.
0: Ja, fordi vi kan begynne med den siste. Hello Muda, Hello Fada, som basert på en opera som heter La Gioconda av Ponchielis. Det var Alan Sherman som ga ut den. Men så I 1965 så var det en svenske som syntes den var så fin
1: ja.
0: At han ga den ut på svensk, og da ble den hetende Brev från kolonien.
1: En fin svensk også.
0: Ja, Cornelis Vesvik var strålende.
1: Ja.
0: Så det den ene utfordreren I dag.
1: En stor favoritt hos mange, men det ikke den virkelig sånn svær sommerhit nå for tiden, tror jeg.
0: Nei, da spørs du da om denne Malin.
1: Jeg vet ikke det heller.
0: Som var 9 år da hun var med I MGP Junior I 2005.
1: Åh.
0: Og ikke bare vant hun I Norge, hun fikk jo tredjeplass internasjonalt.
1: Oi.
0: Med den låta som den andre duellanten I dag.
1: Husker den. Husker den godt.
0: Jenta kommer fra Trondheim, fra Orkanger faktisk.
1: Ja.
0: Jeg født I 1995, så hun omtrent på din alder.
1: Ja.
0: Hun har låta Sommer og skolefri.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Her brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen.

0: Andrew Hosier Byrne heter han. Too Sweet heter låta.
1: Hva ble dagens sommerlåt da?
0: Ja, spør du meg, så spør jeg deg. Jeg er veldig spent.
1: Det skjønner jeg. Hyggelig at du er det da. Det er en knusende, nok en knusende seier.
0: Til Marlin?
1: Nei, det er Cornelis. Som tar den hjem også, med 68% av stemmene.
0: Du verden.
1: Jeg synes det er morsomt at det er jo åpenbart uenighet.
0: Ja, det er det.
1: Selv om det er en knusende seier.
0: 32% ville Marlin.
1: Mm.
0: Ja, men det ble altså Cornelis Vresvik. Dette er dagens vinner av Folkets sommerlåtduell. Brev fra kolonien.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, det stämningar sånt. Cornelis Vreeswijk hörte vi med Brev från kolonin, som alltså var dagens vinner i sommarlåtduellen här på P1. Nå fram till nyheterna kommer Randy Newman, och det blir inte nog dåligare stämning av detta. You got a friend in me.

0: alltid hit into transition, va? Baby, I don't care är på plata Velvetine som den brittiske duon gav till 1989.
1: Och historien här är visst att gitarrist Nick var förälskad i väninna till vokalist Wendy.
0: Okej.
1: Ja, så häftig förälskad att det inte spelat någon roll om hon likte han tillbaka. För han var blind förälskad oavsett.
0: Åh ja, så kan det vara någon gång. Ja. Jag start. Transvision Vamp, det gick I upplösning 3 år senare än detta.
1: Ja.
0: Då gick Wendy solo och fick Elvis Costello att skriva all musiken för sig.
1: Ja, och det är inte värst.
0: Nej, väldigt imponerande.
1: Men det gick inte särskilt bra.
0: Nej.
1: Nej. Den som gjorde det bäst post Transvision Vamp var basisten I bandet. Han heter Dave och startade bandet Bush som jo gjorde det väldigt bra en stund.
0: Ja, och Wendy hon kontaktade någon vänner I London I fjor och de startade upp igen Transvision Vamp så nu rullar den ballen igen.
1: Du är den. Mm. Ja, ja. Från London till Liverpool.
0: Oh.
1: Där I byen blev Paul McCartney född 18 juni 1942.
0: Och I 1989 gav ex-Beatles-medlemmen ut plata Flowers in the Dirt. Och från den plata ska vi höra My Brave Face.

0: Bortom the Blob, det är Lisa Ekdahl som synger det och som tog oss fram till vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.